0: 皆さんこんにちは。8月14日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: AI に相談してみるのはどう。
0: AI 에게상의해보는건어때요。先生は、はい、ミニマリストとのことですけど、
1: はい、
0: 収納のコツって何かありますか。
1: そうですね、まあコツっていうほどではないんですけれども、はい、収納する前に、はい、そもそも収納するかを考えますね。
0: あは、
1: だからどう考えてもこれ使わないなっていうものは、まあそもそも収納せずに処分しますね、はい、
0: でも、はい、その収納する前に、うん、収納するかこれ使うかどうかを考えたら、うん、いつか使えそうな気しませんか。
1: まあなんかでも私の経験でそれで実際に使ったってことはあんまりないんですよね。
0: あ、なるほど、それ分かりますけど、うん、なんとなくですね、私、いつか使いそうな気がして捨てられなかったりして、うん、また取っておくんですよ、うん、なかなか片付かないっていうね。정말그렇죠。어떻게보면은이정리정돈잘하는사람들은정리를하는것은우선버리는것부터다난샤리ですかねから始めるっていうことですけど、いやなかなかそれが難しいっていうことです。ということで今日はですね、どういう話なのでしょうか。오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: 腕組みする、
0: 腕組みする、팔짱을끼다。
1: せいろ、
0: せいろ라고하면은요나무또는대나무로된찜기、이것을せいろ라고합니다。
1: これを機に、
0: これを機に、이를계기로또는이번기회에、
1: やる気が起きる、
0: やる気하면의욕이죠。やる気が起きる、의욕이생기다。 AI 의활용범위는날로확산되어서요이제는집정리에도활용되고있습니다。

0: 52ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는드릴납입니다납기
0: 納期。お客様から納期を早めてほしいと連絡がありました。
1: 납기라고할때는납은 no 로읽어서 納期 라고하는데요。早める이거는앞당기다。お客様から納期を早めてほしいと連絡がありました。고객으로부터납기를早めてほしい、앞당겨달라는연락이왔습니다。납득。
0: 納得。みんなが納得できる結論を出しましょう。
1: 여기에서는納得와같이納하고읽혔는데요。みんなが納得できる、모두が納得할수있는結論を出しましょう。결론을내립시다。結論を出す、결론을내리다。자、납입、납품하다、또는회비등을물다라고할때는、
0: 納める。
1: 納める。
0: 取引先に商品を無事に納めました。
1: 取引先、거래처。取引先に商品を無事に納めました。하면、거래처의상품을무사히、무탈하게납품했습니다。자、이렇게、회비등을물다또는납품、납입하다할때는、納める라고읽습니다。

0: 暮らしの中の日本、せいろ。
1: せいろは竹や木で作られた伝統的な蒸し器です。鍋の上に置き、下から上がる蒸気で食材を蒸します。金属製の蒸し器に比べ、熱が優しく伝わり、水分の調節をしてくれるので、水滴が食材に落ちることなく、冷めても美味しさが保たれます。天津や肉まん、野菜、魚、もち米までふっくらと蒸し上げ、食材の旨味や水分を逃しにくいのが特徴です。さらに油を使わないため、健康的な調理器具としても人気があります。
2: せいろ
3: は竹や木で作られた伝統的な蒸し器です。
2: せいろ라고하는것은대나무나나무로만든伝統的な蒸し器、전통적인찜기입니다。
3: 鍋の上に置き、下から上がる蒸気で食材を蒸します。
2: 蒸す、찌다。그래서냄비위에올려놓고아래에서올라오는蒸気、수증기로식재료를찝니다。
3: 金属製の蒸し器に比べ、熱が優しく伝わり、水分の調節をしてくれるので。
2: 자금속증기에비해熱が優しく伝わる、より부드럽게전달되고水分、수분을조절해주기때문에
3: 水滴が食材に落ちることなく、冷めても美味しさが保たれます。
2: 水滴、물방울이식재료에떨어지지않아冷めても식어도美味しさが保たれます。맛이그대로유지됩니다。保つ、유지하다。
3: 天津や肉まん、野菜、魚、もち米までふっくらと蒸し上げ。
2: 天津、이거는딤섬을말하는데요。딤섬이라든가肉まん、고기만두、채소、생선、もち米、もち米는찹쌀、찹쌀까지ふっくらと蒸し上げる。ふっくらと、이거는아주봉긋하게부드럽게부풀어오른모양으로부드럽게무시하게를쪄내다。부드럽게쪄낼수있으며
3: 식材의旨味や水分を逃しにくいのが特徴です。
2: 逃す하면은놓치다인데、水分を